Bemme bi sani premi bo. Ah, enyumi ya mide. Me di free ni mi fie panso. Bemme bi eni.

ya hun sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wasiesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sahana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be bad in cheno obutse o se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amobua ne se ha ni owure